na na frem poma ne na busua e dewru ade ase abena root ne busua e dewru ade ase bai da mo akwa ayini na busua e dewru ade ase na na ye nyako ajiman ne busua e dewru ade ase Samuel Adesin ne busua e da ewru ade ase